これもうお姉ちゃんだもんね。偉いね、可愛いね、あらいいね、ママと同じだね、やったね、よかったね。世界から愛されてることが分かって、なんかワクワクして笑ってる。

生きていくんだったとしょうがねえ。まだ原発動かすとか言ってる。一昔前の価値観が牛耳ってる。死ななきゃわからねえ。この国にこの先も生きてく。あいつらに同情してる。はみ出したっていいんじゃねえ。いいっしょ。少しくらい人畜無害。面白くない。全然難しくない。恥ずかしくない。まだ自分しか持ってないってものがあるかい。あるはずだよ。必ずやあったはずだ。いつだってなくしたものは過去にあるさ。ファンキーでいてくれよ。まずはあんたがさ。まさかだよ。今や親なんだから。短い春の巫女の一日ごとの成長。命の糧に明日も仕事。かわいいね。あらいいね。ママと同じだね。やったね。よかったね。夕焼けてやがて明日が来るのは当たり前。なんかじゃねえ。奇跡だぜ。かわいいね。あらいいね。ママと同じだね。やったね。よかったね。愛とくというガキにはわからねえ。

と街ですれ違ったんだ。スーツ姿だが、あれは間違いなくあんただ。でも俺は話しかけれなかった。それがなぜかがわかるかい？あんたが今それを望んでいないと分かったからさ。昔はハンカチなんか持ってなかった。それで汗を拭いてる姿見てて分かった。それが正念場の場面なんだって。俺にはそう伝わったぜ。運ぶ命と書いて定め、駆け上がれ折り返した人生、ここからだって。

0: ているのは地球であって、太陽は同じ場所に浮かんで、一日が去っていくんじゃなくて進んでいくんだよ。明日に向かって、昨日の明日に今日も行き合わせている私たち、ここが未来、もうこれしかないじゃなくて、まだこんなにあるって。久々だって楽しみにしていたが、めでたい知らせを聞いたら、今日は会えないってこともまあ悪くはないかな。そればっかりはな、大仕事が一段落したらまた遊びに来たらいいよ。聞こえ方ももしかしたら変わってく、その楽しみが分かってく。 DJ クラッシュ ザ・ボス。ラフラ見送ってから16年経ってる。ここでまだやってる。あんたのことも歌ってる。首まで使ってる。政治は遠ざかってく。でも俺らはちゃんと分かってる。この16年、そして今日が物語ってる。未来が俺らを待ってる。
1: ヒップ、イップ、アップ。